escucho Radio Norte. Sa industria chikibul na kako blita na chokchak chiku erikin utho kana kui erikin lihunhun chikalebal na kakamli kashlan saken sakru chapil rek angelak numenak oshi mil chikun kabal ut mero sientli kalebal kyo kep chikwa klik kochmen. Somos la gota que impulsa el desarrollo.